0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kanagulang lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, ano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wap palang galing ko ni mugi sa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.